0: 顔は噛みや、このまっぱら。
1: シンバタクシー、
2: 彼、ゲネラルシンバタクシー、ゲネラルシンバタクシー、キャバザーラ、キャバダーザ、キャバクザンパカ、キャバカデ、ウザヨゲナ、
3: ニャボー、
2: ゲネムゼ、シンバタクシー、エタムリラオ、クバアラ、クバアラ、フェニュコタニョブレッジ、ママ、オマナムリレ、エタムリラオ、エタムリラオ、マモゲナ、ドアニロカバオラ、チナビロ、パカチュワニャマクンディ、パカベワ、ネグエンディデ、ウザムリラオ、シンバタクシー、ウェナムエノ、
1: シンバタクシー、
4: トカメジュセ、オクサウシー、アナンゲツラビラワナニネチュウ。
2: Kia kajanja kabakazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukala katenga gen.